0: לכן הקושט תיאחלי עמך שוש תיאחלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן הקושט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבה ליחלה החלן שתיאחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבה מקוון לכנה סצ'ואם רלבה שתיאחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתיאחל להקוואם חוקן הקווין נאושמן לצ'ואק שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן הקווין שובל לכנה נקוון סצ'ואם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוקן הקווין צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סאקצ'י
1: Porque tres es mejor que una. Esta es La Norte, 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM.